0: apa bos?
1: Ah, merek
0: bos. Sing di bos.
1: Ah, ini, oh sumpah.
0: Sebus, sebus, nunggu bos. Sun ya dek ya.